0: Cui fi mai peni?
1: Cum le mi am peni?
0: Cum el calenta ti peni? Ei mi cafei peni?
1: Ince cafei cum el calenta ti peni? Cum le ta mi puce? Ce mo lei com ta mi puce?
0: Mai cum el calengon ta ni puce? Ei mi ca ta mi puce peni?
1: Cafei com ta ni puce? Rume cum el calei ta te vei peni? Ne lai ta vosa că nu rume ruga mu peni?
0: Elei cum e dungu peni?
1: Cum e dungu ta ti peni? Heula! Inciu!